0: 一瞬不破干 engineer Romy Chang sa baroganan kay Biga
1: numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang
0: 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
1: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space.
1: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit og proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
3: Halagang, basin mga anak na ka! Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office!

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na side ka sa among kalisod. Na side ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta si kinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intahon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din amo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buho. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod nga kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahum. Kinintanan Amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:03.
6: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog. Ang tuluman, silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyo

kaibigan, kumustag? Maayong pagpaniod to nga na kaninyong tanan. Welcome to Sabini sa atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon dini sa 98.5 sa lubaganan sa inyong radio, ang Radio Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radio Kaibigan, atong pagpasalamat o pagtahod sa tag-iya o tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausab ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul, tuguti nga manumbay na usab ako, des iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo, kanako, kanatong tanan. Mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta kaninyong tanan? Maayong pagpaniod to, maayong pagpamahaw, maayong pagpanihapon sa tanan natong nagmonitor through internet sa Facebook Live sa 98.5 Radio Kaibigan. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw kanato through online. Maayong pagpaniod to sab sa Islas Mindanao, lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban, sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Musta man ang Bukidnon? Niining mga orasa. Maayong pagpaniod to Governor Onel Roque. Musta man ang atong panggobyerno sa Bukidnon? Maayong pagpaniod to sab sa atong 31 ka barangay, naglangkob nining atong malambuon, nagbauswagon nga dakbayan sa Valencia. Kaninyong tanan, welcome ug welcome ug welcome dinis atong panaguban ug dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot. Nganining orasa, nakamusmayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo ug ato untang natagamtam mga kaibigan. Samtang daigong tagpasalamatan ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo sa nagbungasi nga grasya nga way sukod gipatagamtam sa matag usa ka nato bisan tuod sa atong pagkamakasala ug pagkamasalaypon. Ang Dios nagpadayon, nagpabuhagay sa walay sukod nga grasya. Daghang salamat Ginoong Yesu Kristo, atong bugtong manluluwas. Ang Dios nga nagpakatawo, ang Dios nagpakasakit, ang Dios nga nagpakamatay sa cross para sa kanatong tanan. Daghang salamat Ginoong Jesus. Ave Maria,

Mayong pagpaminaw dahil kang Sir Tatak Loma. Musta man kang Sir Tatak Loma. Usas atong mga empleyado sa atong City Government of Valencia. Kugihan gid kayo. Buutan gid kayo. Way kakapoy. Paghatod og serbisyo sa mga nagbangutan sa atong 31 ka barangay ning atong dakbayan sa Valencia. Daghang salamat sa imong serbisyo, Sir Tata Kluma. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaniudto uban sa imong team nga way kakapoy pagserbisyo sa mga Valencianos.

padayon kita mga higala. Mayong pagpaminaw day. Yes, my barangay Minungan. Lungsod Quezon, kumusta man? Yes, Lungsod Quezon, kumusta ang 31 ka barangay? Mayong pagpaminaw sa mga Iana family. Amanduron family. Yes, barangay Minungan. Sayod kita mga higala. Galagubo ang atong papanaguban. Yes, barangay Minungan, Lungsod Quezon. Yausaps, barangay Butong Quezon. Kapitan Nero Tan. Ang atong barkada higala. Buutan nga kapitan Dias Butong Quezon. Nero Tan. Kumustag mayong pagpaminaw kapitan. Musta man barangay Butong. Usas pinakadako nga barangay sa Lungsod Quezon mga higala. Ang barangay Butong. Ang income na murag lungsod sa kadako sa iyang local income mga higala. Tungod ka na sa tong busko miling. Dako kay gikatabang sa Bukidnon, sa Lungsod Quezon, og Dias barangay Butong mga higala. Ang busko. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan, mga empleyado, mga trabahante, Dias Busko Butong, maayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Alas 12:48 na mga higala.

presensya sa atong kapulisan, sa atong kadalanan. Kay dako kay nagikatabang, mapakgang ang mga daotang plano niining mga kriminal nga nas atong palibot. Ilabi na niining padayon nga pagkuyanap sa ginadiling drugas dinis atong palibot. Halos kada adlaw ang atong City Anti-Drug Team sigig pang bypass mga higala, gapang dakop nining mga individual nga nalambigit nining shabu, pagpamaligya nining illegal nga drogas mga higala. Halos kada adlaw way undang higit mulungan sa atong kapulisan kaning mga durugista, kaning naglambigit sa illegal nga binuhatan, ilabi na nining shabu dinis atong dakbayan. Atong pagsaludar sa atong City Anti-Drug Team, sa atong kapulisan, PDEA o uban pa nga mga individual nga nalambigit niining pagsumpo sa illegal nga droga dinis atong dakbayan. Wa amoy luna dinis dakbayan sa Valencia. Usas prioridad sa atong namunuan karon ang kahapsay o galingan. Mga undang nagid mo. Kay ang atong mga otoridad wa nagtulog-tulog sa pansitan. Nagtrabaho o ato kanang nakita mga higala. Gani sa nagkadaiyang dalan lagi. Sabi na dito, pabatangan, dere sentrong bahin, atong gikalipay nga adunay

0: Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: ang sumahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghisgot o mga storya sa ginabuhi, o paghatag, pagtambag, nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tapos.

Oras sa 98.5 Radio, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Alas 6:13 sa kagabion. Ano yan, sa bang inyong DJ Aya, makigman-uban kaninyo sulod sa pipila ka oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.

kinahanglan nga manglimpyo ta sa atong palibot aron dili tapuy-an og mga lamok nga mo hinungdan sa dengue, sa sakit nga dengue, labi na mga kabataan, no, atong ampingan. Kay mo ora bagyo'y dali kaayong mataptan niini nga mga sakit. Sa pista, mo'y daling makagat sa lamok. So kinahanglan, aduna tay resistensya, aduna'y resistensya ang atong lawas. Mag-maintain ta og food supplements sama niining VG Max Plus Herb.

0: bisita. Bisan unsang adlawa, diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Ako sa na mo kay Gisuon. Layo ka na mo, DJ Aya. Apan matod pa sa kong uyuan. Ay kinahanglan mag-ipon kaming tanan. Bisan tuod kong dili siya ang amahan. Panda ko gihapon ang iyang kabalaka, ngari ka na mo. Tungod kaya nga akong inahan. Busy sa pagpanarbaho, Deja Aya. Walay laing isaliga na akong uyuan. Kung dili ang pagpanguma. Hangtod, usa kay ngayon ni Ana, DJ. Nakadawat kami og balita. Nga may panaw na ang akong amahan. O tungod lagi kay amahan kini. Akong uyuan ang naning kamot. Para makakita og ikapamasahe. Aron maadto na mo ang patang lawas sa among amahan. Ang may kapal marunong tumingin. Sakit man hunahunaon ang among sitwasyon, DJ Aya. Sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi. Apan among nalagpasan ang tanan. Tuhod kay Anaa. Kanunay ang among uyuan, ang among mga apuhan. Kami alalay ka na mo. Isang umaga. Hanto nakaabot kami sa lugar kong diin. Giburo lang akong amahan, DJ Aya. Pagkahuman, nga napahimutang ayang patayang lawas. Mibali kami sa bukid nun. Panang akong usa kay Gisuon nga babae. Nagpabilin sa maong lugar, DJ.

0: ba nakita ko ang pagpusige?
1: Hindi magbabago.
0: Naunta ka ni Adto ko pa nakita, DJ Aya.
1: Pagkat ikaw ang lahat sa
0: Hangto DJ.
1: Aking buhay.
0: Sa pagpanglabay sa mga bulan o tuig.
1: Magbalik ka.
0: Kasakit ang akong uyuan. O ma-hospital kini. Sa unang higayon, DJ Aya.
1: Iabot
0: usog sa kasimana sa hospital, DJ.

0: Puli-puli sa pag-atiman kaniya. Angod kay nga akong lulaw lulo, dili naman makaako. Sa maong mga buluhaton. Tuod man, DJ Aya. Nakagawas sa hospital ang akong uyuan. Pandili na kinahanglan nga magtrabaho o bugat. Dili na po kinahanglan. Nga magtudo siya trabaho sa uma, DJ Aya. Wala na ilaing makatabang pa ka namo. Kundili ang amo na lamang inahan, DJ.
1: Pagkat ikaw ang lahat sa aking buhay, magbalik ka.
0: Sakit kayo para ka namo.
1: Ako'y maghihintay.
0: Tumod kay sa tanang panahon.
1: Magbalik
0: na ang among uyuan. Kanunay magpahimangno ka namo. Kanunay naghatag sa among mga panginahanglanon.

Kaling ana ganang ato ang kinabuhi ini sa kalibutan. Sa kabuki. Oh, matun mo nga ngangi mo ang uyuan mo ay nag amuma. Mo ay nag kanang tabang sa inyo ha samtang ang inyong inahan na narbaho sa layo. Tungod kay bulag pud sila sa imong amahan. So siya na ang inyong gilang amahan usab. Pero tungod sa nahitabo nga sakalit niyang pagkasakit o pagpanaw. Dili na to hawak ang o kontrolado ang kinabuhi sa tao. So ang inyong buhaton kanon ang imong buhaton magpakaligon para sa imong anak, sa imong mga igsuon o sa imong lula o lulo. Og himua ang mga pahimangno nga gibilin sa imong uyuan para ikaw nga matigayon sa imong kinabuhi. Daghang salamat once again sa imong pagsalig, sa imong revelasyon sa kagahapon nga kaagi sa imong uyuan dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan. Maayong gabi diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Pag-iwan ba diya sa Radyo Kaibigan Lagindingan sa tanan nga mga naka-hook up sa inyong tagsa-tagsa ka radio sets karong gabi una sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Daghan kayong salamat sa inyong suporta.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Heavenly Father, thank you, Lord. Sa lain asab, nahugna sa among kinabuhi. Dadang natulog kami Ginoo, imo kaming gibantay. Pwede na unta, dili kami kamata. Aduna pa kay plano sa among kinabuhi. Dadang ipokaw ni Mumig sa'yo, ilang ang among physical nga excited lakip ng among espirituhan. Salamat o Diyos kay kanunay kang maayos ang kinabuhi. Despite sa mga sitwasyon nga among nahimo diha kanimo sa paghimog kalapasan o mga sala sa matubangan, may hinungdan nga nagpalayo ka kanina. Pananiya kami karon Ginoo. Surrender na mo ang among kaugalingon. Kinakayod kami. Kung wala ka, wala kami mahimo. Kining kabuntagon Ginoo, ginadeklara namo og mga panalangin. Magadagaya ang panalangin sa matag usa ka namo. Sa maong pamilya, sa mga trabaho, bisan asa man kami moadto. Ikaw ang imong presensya magauban kanunay kana. Kasiga kami kanunay balaan nga Espiritu Santo. Sa paghimo og maayo. Kasiga kami kanunay sa pagpaminaw sa minsa. Kinasayod kami ng minsahe nga among madungog nga naggikan sa among buhi nga Dios. May magagiya sa dalan nga among pagalaktan. Samtang ania pa kami sa kalibutan. Aduna may mga kalisdanan na among wagian o ginatawag nga hagit sa kinabuhi. Apan kining hagit sa kinabuhi nga among nagian, mahimo kining kalikun sa among kinabuhi aron magpadayon kami ngadto sa unahan. Dili namo, di man namo masinati ang mga butang dinhi sa kalibutan. Nagipangandoy sa among makasingkasing, apan wala nimo gitugot balaan nga Dios. Apan nasayod kami ang imong saad ka namo. Pinaagi sa sulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 3.
1: May paglaw nga
0: aduna kay giprepara nga lawak or mansion alang ka namo. Sadyang mawala kami ni ibabaw sa kalibutan.
1: Ikaw ang hangin nga giginawa ko. Ikaw ang kahit
0: una pa kami kanunay nang nagkinabuhi pa kami din sa kalibutan. Uban sa among pamilya, proteksyon ug maayong panglawas ang among ginapangayo kanimo. Especially ang kaalam ug kahibalo.
1: Wala nay
0: mao'y magagiya kanamo sa pagkinabuhi nga matarong inubanan sa imong giya balaan nga Dios. Sa taong muntag amahan, ina-claim namo the name of Jesus Christ.
1: Ang
0: tanang panalangin, protection and good health, panaghiusa sa usa-usa. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Tanang pag-ampo namo. Tanang pagpasalamat namo. Among gipasidungga. Ang nagluwas ka namo. Nga mawa ang among Ginoong Jesus. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Amen o amen.

Katapran, sanahan mga suking tig paminaw o gumalandong pinagi sa pulong sa Dios. Sa kanindot nga awit, alang ka natong tanan. Maghatag ka natong kalikon samtang aniapa sa kalibutan. Mga awiting makalangin natin pinang mamalandong bitaw pa. Sa pulong sa Ginoo o sa mga kanang awiting makalang. How many times ko nga kanang gahugas plato o galigo ko ga-play ko anagwan mga kanang worship song. First time nga makahilak ko ba, no? Maka-remember ko sa mga kagahapon sa akong kinabuhi. And then naabot ko sa inhani, giplaster sa Ginoo, nga nailhan ako. Siya pinaka-the best mga sa akong kinabuhi. Dili kung unsay atong na-achieve. Dili kung unsay kadaghan sa atong kwarta o kaptangan. Ang pinaka-the best nga niabot sa iyong kinabuhi, sa dihang na ilhan nimo o gitawag ka sa Ginoo. Kwarta o kaptangan. Ang pinaka-the best nga niabot sa iyong kinabuhi, sa dihang na ilhan nimo. Preparado na gitawag ka sa Ginoo. Alang sa pagmamalandong sa pulong sa Dios.

Oras na lang malandong sa pulong sa Diyos nga may pinaka-importante nga bahin sa atong programa. Kamasong ingon ganina ang mga eksona sa din ang malandong sa pulong sa Diyos, iya kong gidala din hing dapita may sa kasulatan sa Old Testament, sa unang sulat sa hari, sa kinabuhi ni Solomon. Diyan ang ipamalandungan ng mga eksona, nindot kayo nga programa nga gihatag sa itong Ginoo kanato karong buntag. Umikan si Solomon, nasayod ta si Solomon, anak ni David o ni Bathsheba. Bisan pa man sila sa kagahapon sa iyang ginikanan, ang inahan ni Solomon, mao si Bathsheba, dili man yun tunay nga asawa ni David, gumikan giilog niya kay Uriah, nga tauhan o kawal ni David nga sundalo. Then, ang unang anak nila namatay tungod sa ilang pagkasala. Pero gipanalanginan sila sa Dios tungod sa ilang pagginulsol o pagbalik dina sa Ginoo. Pagangkon nga nakasala sila. Gani pinakalas nga asawa ni David si Bathsheba. Dito nagikan si King Solomon, ang pinakamaalamon nga hari sa kasaysayan na sa Biblia, no, nga nasulat. Sa makaigsunan, ang kulong sa Dios sa giprepara kanato karong buntag. Dini isulat sa unang hari, kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 28. Tuguti lang ko nga pagbasa ani. Gusto lang ako basahon tanan aron masabtan sa makaigsunan nato. Kung ako ning putlon pagbasa manggo din ako hurutonig pagbasa ang story aning maong usa ka kinabuhi nga naa dinhi nga naisulat panahon ni Solomon, di na to masabtan. Ako ning basahon ang tibuok, din ang Ginoo maghatag nato kahibalo, kaalam sa pagtuki ni ini, no? Dako kay ni kahimuan alang kanato makaigsoon, especially sa mga ginikanan, sa pinalangga ninyong mga inahan. Kung inahan ka karon, diri nimo makita og dinhi nimo makita kung unsa kadako ang gugma sa inahan ngadto sa iyang anak. Pero sa unang hari, kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 28, so tuguti ko niya sa pagbasa. Usa ka adlaw adunay duha ka babaye nga nagbaligya sa ilang dungog nga miadto kang Haring Solomon. Ngingon ang usa kanila, "Mahal nga hari, ako og kining babae nagpuyo sa usa ka lang kabalay. Samtang nag-ipon kami, niadtong balaya nanganak ako. Paglabay sa tulo ka adlaw nanganak usab siya. Og kami lang gayong duha sa balay og wala nay lain. Usa ni anak kagabi, nahigdaan niya ang iyang anak og namatay kini. Unya mibangon siya pagkatungang gabi o gikuha ang akong anak sa akong tapad samtang natulog ako. Gibutang niya ang akong anak sa iyang tapad o gibutang niya ang iyang anak nga patay sa akong tapad. Pagkabuntag sa dihang mibangon ako sa pagpasuso sa akong anak, nakita ko nga patay na kini. Apan sa pagsusi ko sa bata sa hayag, nadiskubrihan ko nga dili di ay siya ang akong anak. Mitubag ang usa ka babaye

Busa nagmando ang hari nga si Solomon, hatagi ninyo ako og espada. Og sa gidad-an na siya og espada, mimando siya. Pikasa ang buhi nga bata og tagsa'i sila. Naluoy sa iyang anak ang tinuod nga inahan nga buhi nga bata, busa mingon siya sa hari. Maluoy ka, mahal nga hari. Ayaw patya ang bata. Ihatag na lang siya ni anang babae. Apan miingon ang usa ka babae, walay usa ka nato nga makaangkon kaniya. Sige, pikasa ang bata. Ug miingon ang hari, ayaw patya ang bata. Ihatag kini sa babae nga gustong magpabilin kini nga buhi kay siya ang tinuod nga inahan ni ini. Sa diyang nadunggan sa katawan sa Israel ang hukom ni Haring Solomon, misamot ang ilang pagtahod kaniya tungod kay nakita nila nga aduna siya'y kaalam gikan sa Dios sa paghukom og husto. Ang Ginoong Hesukristo magapanalangin daan sa iyang mensahe. Hallelujah, paganindot. Diyang gibasa ko kini tanan makaigsuonan. Nakadesisyon ko nga ako yun yung basahon live din he. Dili na ko putlo. Aron masabtan nato kung unsa yun nahitabo sa mga istorya sa Biblia. Dili lang tungod sa kaalam nga gipakita ni Haring Solomon. Apan gahulagway din he ang gugma sa ginikanan o sa inahan ngadto sa iyang mga anak. Do you imagine? 9 months nga ginadala-dala sa babae nga inahan ang iyang anak. Bisan pagkaon, kinahanglan mag-amping siya. Sa iyang paglakaw, kinahanglan mag-amping siya. Sa iyang pagkinabuhi nga buros, kinahanglan ampingan niya dili lang tungod sa iyang kaugalingon, apan tungod sa iyang ginadala-dala gimabdos nga bata. Dili lang kana dinha nagsugo. Sa iyang ipanganak ang bata, dili lalim. Kumakita na ako sa video. Sa diyang sa bata pa kuguso niya. Eh kami mga lalaki manggod, no? Dili man wala man ko iwan ko na minyo, pero makita na ako sa mga kinabuhi, no? Sa mga lalaki nga nagminyo nga dili mulahutay og kugo sa bata. Dili mulahutay og bilar, pulaw, lain nga term, bilar og pulaw. Nga para lang pasusuon ang bata mumatag sa iyo, dili. Kasagaran na naghimo na ginikanan. Inahan I mean. Na nagsakripisyo sa ilang anak na pila katuigan aron lang ipabati nga ako ang imong inahan nga kanunay na higugma kanimo. Anong makahilak ko? Ano man? Makita na ako ang mga inahan nga tigulang na. Idang tigulang na sila. Salamat na lang ta sa uban nga mga anak nga until now adunay pagpangga sa ilang ginikanan bisan tigulan na, tigulang na, na Alzheimer na, dali na kayo makakalimot, tigulang na, halos di na mabalaan ang batasan kay, halos dibalik pagkabata ang iyang inahan. Adunay nagpangga, aduna po'y gipasagdan. Makita na ako sa social media, adunay inahan nga tigulang. Nga naalang sa kilid sa balay nga buslot-buslot nga tuluan o ulan, nagbaho na. Sa diyang gi-interview siya, sa mga vlogger, ingon siya, namang ko'y anak, daghan ko'y anak, pero ilan na lang kong gipasagdan. Do you imagine? Sakit alang. Kailangan ko nga magtanaw. Asa naman tong gipangga niyang anak? Asa naman tong giamuma niya sa pagkabata? Asa naman tong gisakripisyo niya iyang kaugalingong kalipay? Aron lang bantayan ang iyang anak. Hilak na mingon ko. Emosyon kay ko tungod sa makita na ko basta mga video bitaw. Ato makita din ni Iksoon, dili lang ang kaalam ni Solomon. Kinasayot na daan si Solomon nga, grabe ka malamon sa tanang mga butang nga gipangayo niya sa Ginoo kabalo ka kaalam ang iyang gi priority nga pangayo sa Ginoo. Sa dalan nga gisubay. Makita na to makaigsoonan. Kaning mga babae, kaning duha, kuan man yung mga gabaligag dungog ba? Kumbaga, kanang mga makasasala. Pag nagbaligag yung dungog, makasasala man na siya. No? Mga makasasala nga babae. Nabaligag dungog. Nagdungan sila kabuntis. Siguro, kay namaligya sila dungog, wa sila kabalo kung kisay amahan sa ilang

0: niya nga i-offer ang iyang only begotten sa nag-iisang pinalangga o precious nga anak. Balag makita niya nga gipasakit sa mga tao, gipasanginlan, gibunalan, gikastigo, gilansang, gidunggab ang kilid, gibiyay-biyay, sakit alang sa usa ka amahan nga makita ang iyang anak, pero iya tong gidawat kay tungod gusto niya nga mabuhi kita. Iya gusto mo ato tagalaglagan. Gusto niya makaangkon tag kinabuhi nga walay katapusan. Sakit alang kaniya usa ka amahan, usa ka ginikanan nga gitugyan ang iyang anak. Tungod lang kanatong mga makasasala. Kung tanaw nato sa tong kaugalingon karon walay pulos, mingon kasi mong kaugalingon, wala man ko'y pulos, dili ko enough. Wala mo ko'y silbi. Ikaw lay nagtanaw sa imong kaugalingon anak. Pero sa mata sa Dios importante ka diha kaniya. Mao bitong adunay mga Biblia, adunay mga pulong sa Ginoo sa pagwali kay gusto ipasabot sa Ginoo kanimo nga para sa imong kaugalingon gitanaw nimo imong kaugalingon nga wa kay pulos, gamay ka, pobre ka. Apan gitanaw sa Dios importante ka kaniya. Iyang gihatag ang iyang anak nga pinalangga para lang mabuhi ka.
1: Kinabuhi ko.
0: Indot ang atong tema ron. Mabuhi ka bisan ako ang mawad-an.
1: Tungod lamang kanimo akong Dios.
0: Iksoon.
1: May paglaong nga dala.
0: Dili siya andam nga kita mamatay. Bisan pa nga kita nakasala. Mihatag siya sa iyang kaugalingong anak nga si Jesus, dili aron kita hukman, kung dili aron kita mabuhi. Alat ka palang. Pwede man ta, isa ka click lang sa Dios. Kitang tanan mahanaw, maghimo siya glaing tao, pero no. Ang Ginoo, ang tanang binuhat niya, pinalangga niyang tanan, especially kita. Pinakabililhon sa tanang binuhat niya, pinalangga niya kita. Do you imagine? Kaya ihatag sa ginikanan ng iyang pinalanggang anak para lang sa tuwa. Ihatag siya ang iyang kagalingong anak nga si Jesus, dili aron kita hukman, kung dili aron kita nga mabuhi. Ang tinuod gagong madili, mangita sa kaugalingong kadaugan, apan mangita sa kaayuhan sa uban, bisan pa og ikaw ang mawad-an. Ngunit tinuod nga lab, bisan sakit, bisan sa paminaw ni mo nga, Lord, sakit naman ka ini. Pabadlong naman niya ang akong anak. Lord, dili na ako kaya. Kagahi sa ulo sa akong mga anak. Pero, nasayod ko ginikanan ka. Balag unsa ka sakit, unsa ka kapoy, unsa ka lisod, magpadayon ka sa unahan. Kaya ang imong gugma sa imong anak, walay kinutuban. Kaya ang gugma sa imong anak, dili ka na mausap. Ang anak, kaya ra usabon ang gugma sa ginikanan. Kaya lang ibaliwala ang ginikanan. Pero ang inahan, bisan mingon pa siya, masuko siya sa iyang anak. Pero taman nang yung kasuko. Kaya nga naman, gihigugma niya iyang anak. Wala siya nagtanaw karon sa iyang kasuko. Apan niyang gitanaw sa mga sakripisyo, sa ilang panag-uban, sa iyang pag-atiman, sa mga gihimo niya alang sa iyang anak, dili tungod kay anak niya, pero kay tungod kay nahigugma siya. Ay pinakanindot na pinabuhi makaigsoon. Ang tinuod nga gugma dili mangita sa kaugalingong kadaugan, apan mangita sa kayuhan sa uban, bisan pa og ikaw ang mawad-an. Kiniusab ang atong pagtuwag makaigsoon. Nasayod ko kitang tanan, mga anak sa Dios. Ang tanang naminaw karon, nasayod ko ng mga anak mo sa Ginoo. Sayod ko nga inyong gisaligan o gituhan ang Ginoong Hesus sa inyong kinabuhi. Sa pamilya, andam ka ba nga mupasaylo kaysa maglagot o magdumot? Dina sa iyong pamilya. Asa mas importante? Ang pagpasaylo, ang pagdumot? Asa'y pinaka nindot

himuon. Ang magdumot o ang magpasaila. Eh kung atong Ginoo nagdumot pahantod karon, dili ta yay ihatag yang anak. Tugyan yang anak. Tungod iya kitang gipasaylo, pinaagis kamatayon sa iyang anak. Dili kini tungod sa atong mga buhat, dili tungod sa atong pagpaningkamot, apan kini tungod sa gugma, grasya sa Dios. Sa dalan nga Jesus. Sa mga pamilya karon masubo ko nga magtan-aw. Pag-igsuon nga uban sa pagkabata, nagaksanay, tapad matulog, uban magkaon. Pagkadagko, mag-inuluganay sa yuta, magpinatyanay sa kabtangan. Subo pa malandungan. Doon ako nakita nga post. Gipatay niya iyang igsuon samtang anaa sa basakan, kay giilog ang yuta niya nga basakan. Imagine. Asa ang gugma? Kung naglisod siya paghigugma siyang igsuon, unsa na lang ka sa paghigugma ngadto sa uban nga dili niya igsuon. Sa simbahan, andam ka ba nga muhatag kaysa makigaway? Sa inyong balay alam po anan, sa inyong mga simbahan, bulo ka mas tindot ng open ka sa tanan. Dili ni padaghanay kaaway apan ipasidlak ni mo ang gugma nga gihatag ni Kristo kanimo. Kita ang asin, kita ang suga. Nga kinahanglan ang mga tao nga makakita ka nato dili matabangan. Kinahanglan mahayagan sila. Pinaagi sa suga nga gihatag sa toa. Sa kinabuhi, andam ka ba muhalad sa imong kaugalingong gusto aron ang uban muuswag og mabuhi? Lamang kanimo akong Diyos. Itong igiboy ni may mong gusto para lang matagaan siya pribiliyo. Daghan ana sa trabaho. Matagadlaw. Tadlaw-adlaw na itong pagkinabuhi. Tama rin na mga pwesto bitaw sa mga palingki o basa nasa. Nakipwesto nga dako kayo. O niya na niabot nga gusto makisingit kay gusto untaon siya nga mahalinan. Pero kay dako kay mong pwesto ningon siya, pwede ba nga makisingit gamay? Niya imong tubag. Ay dili, pwede ako anak dara. Wala makisingit. May nagingon, sa kinabuhi, andam ka ba nga muhalad sa imong kaugaling mong gusto? Aron ang uban muuswag og mabuhi.

Kada nga ayo kasi ginog verse alang ini iya kong gidala din supporting verse na tayo supporting verse to ano niya din sa unang 1 capitulo 3 versikulo 17 nga nato sa 18 kung hamugaway ang atong kinabuhi apan wala kita mutabang bisan gani bisan nakita nato nga nagkalisod ang atong igsuon makaingon ba kita nga ang gugma sa Dios aniya ka nato. Masala in terms hamugaway nindot hayahay no kung hayahay ang atong pagkinabuhi apan wala kita mutabang sa bisan kinsa nga nakita nato nga nagkalisod nga mga kaigsuonan nato makaingon ba kita nga ang gugma sa Dios aniya ka nato. Itong lami ang imong kinabuhi sobra sobra ang imong mga panalangin nakita nimo imong igsuon ang igsuon di dili literal nga igsuon jud nimo kanang mga kauban nimo mga kauban nimo sa pagpangalagad kauban nimo nakalain magreligion pero nasayod ka nga gidawat o gipagamit ay ang kinabuhi din kang Hesus igsuon ang tawag ana kay man nagsuon man tang tanan nagingon man ang Juan kapitulo 1 bersikulo 12 si bisan kinsa ang musalig og mo si bisan kinsa ang musalig mo tuo kaniya gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Isa yung mudawat musalig kaniya midawat og misalig kaniya gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. But pasabot sa diyang anak ka sa Dios imong gidawat si Jesus Christ kitang tanam nagsuon na. Ang but pasabot din sa Juan unang Juan kapitulo 3 bersikulo 7 iyon siya kung hayahay na daw imong kinabuhi apan wala kami tabang man lang sa uban nga makaigsuunan nimo makaingon ba ka nga ang gugma sa Dios anaa ka nimo o aniya ka nimo mga pinalangga kong anak ingon niya sa 18 dili lang kita magsulti nga nahigugma kita kundili ipakita nato sa atong mga binuhatan ang tinuod nga atong paghigugma. Kaya po works, trabaho ba? Hindi pwede maingon ka nga, nahigugma ko sa Diyos. Nahigugma ko, unani ako, luwis ko sa simbahan. Pero dili man lang makita sa imong pagkinabuhi sa pagtabang sa uban. Hindi necessary nga obligasyon nimo ang uban, pero ang pagtabang mangod, naki sobra nga panalangin, naki mga silingan nga nagkalisod. No? Dili man kawad-an sa imo ha, apan, ang Ginoo magapanalangin kanina. Dili man necessary nga direct tagingon ako sa inyo painumdum kaniadto. Dili man direkta nga kumuhatag og panalangin kwarta, kwarta po nang ibalos sa Ginoo. Protection o good health. Mas nindot kina. Naka isa ka supporting verse unang Juan kapitulo 4 versikulo 20. Ang moingon na higugma sa Dios apan wala mahigugma sa iyang igsuon o isikataw kanang tawhana bakakon kay unsaon kay kun ang iyang igsuon mismo nga iyang makita wala gani niya higugma unsaon niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita kalain nga version ani. Ang moingon nga nahigugma sa Dios apan wala mahigugma sa iyang isikataw kanang tawhana bakakon kay unsaon niya nga paghigugma ang Dios nga wala niya nakita samtang iyang igsuon o iyang isigataw iyang nakita apan wa niya higugma. Lamang kanimo musidlak ang gugma sa Dios kanato pinaagi sa pagtabang sa uban. Siguro paghigugma sa uban not necessary pagtabang paghigugma. Samtang ang gugma pastor natingob na siyang tanan. Makita nga si Kristo ang anaa sa imong kinabuhi o gihimo kang templo sa Dios kung naglihok ka ngadto sa imong isigkataw. Makita nyo ng mga pastor na bisan asa lang magsangya sa pulong sa Ginoo. Mga pari, bisan asa lang magsangyaw, matugag may kapilya, layo kayo. Ugan mga pastor, magbaktas pa, lagyo kayo, pero libre na sila. Wa, yu'y bayad, bisan piso. Ilang kagalingong kwarta, mado pag mga bukit.
Kay gusto nila ipakita nga nahigugma sila atong lugar nga gusto nila maabot ang kaluwasan. Bisan kapoy o delikado. Pero sa ngalan nga ang gisugo sa Ginoo, at tuan yung tanang tao sa tanang ganyan nga dapit, himuha sila nga akong sumusunod, gisunod lang sa pastor. Ikaw ang lingon na pasukaranan ko ang kalayo. Pagkanindot sa itong tema, mga kaigsoon. Bakakon ka, no? Tinawag ang ingon ni Juan, no? Bakakon ka, kumingon ka, nahigugma kasi mong isika tao. Pero wala ka nahigugma sa... nahigugma ka sa Dios, apan wa ka nahigugma sa imong isika tao. Ayun, grabe imong lodlohod sa simbahan, grabe imong hilak, tagani magwali, grabe imong ampo, balik-balik, pero wala man lang na magipakita ang imong gugma ngadto sa imong isika tao. Lamang kalimu akong Diyos. Kung atong balikon ang kinabuhi atong duha kababae, may kasi ang tinuod nga ginikanan, bahalag mawad-an siya. Ang importante nga mabuhi ka. Hindi mo makita ang mga story sa Facebook, makita ni mo, every scroll ni mo. May bagla ang mga story nga katong usa ka amahan, nagjalibi sila. Maumauligi kwarta sa amahan. Kaya gusto mo kaon ang anak og Jollibee, kaya wapay daw siya kasulod og Jollibee. Amahan po naning kamot yun. Nakakwarta. Maumaurang ang kwarta. Iyang gipalitan ang anak niya Jollibee. Dito sila sa sulod sa Jollibee. Gamay lang ang gipalit niya, kaya maumaurang ang kwarta. Ang anak, grabe kaon. Enjoy kayo. Pero ang amahan, bahala gutom na kayo siya gigwant.

Jackson, magapraita. Mahimo ba karon nga mudeklara ka sa imong kaugalingon? My Lord, ang imong gihatag nga gugma ka namo. Mahimo namong ihatag ngadto sa ubo. Number one ang pinakauna, family. The first ministry nato ang atong pamilya. Lang ikaw igsoon ang nakasinati nga kasurenderon. Hindi lang ka, ikaw igsoon nga nakasinati og daghang mga pangutan. Nganong kiniman, Lord? Nganong ingon ani man, Lord? But always remember, bisan ang Dios, ihatag niya ayang bugtong anak. Dili tungod alang sa iyang kayuhan, pero tungod aron kita luwason. Gusto ipakita sa Dios ang iyang gugma. Walay paglubat. Ug karon samtang buhi pa kita. Aduna pa kita gininhawa. Gamit ang nabili nimong kinabuhi. Pagdaig sa Ginoo o paghigog mga to sa imong pamilya. Ba ka ng kabugaton, gikan sa imong kasing-kasing kabugaton, ang hinungdan sa imong anak.

0: lang kata ka na o gihatag ka na sa Ginoo. Kaya Ginoo makasulbad. Ang kulang laman sa tuwa sa itong kasing-kasing kabalukaw si pangalan Jesus. Jesus. Wala na ikulang ang sulod sa itong kasing-kasing. Pag imong ibutang ang pangalan na Jesus o Jesus ay imong kasing-kasing, mahimong gaan ang tanan. Imposible alang kanimo, pero posible sa ngalan ni Jesus.
1: Ikaw ang pulong.
0: Ating kamahalan nga Dios, the Lord, sa pulong niya, mong ihatag karong buntaga, alang ka na mo, Ginoo. Sayod ka ng daan, Ginoo, sa wala pa na mo gilitok ang mga pulong. Sa wala pa kami nagdangoy-ngoy, kung nagtuaw, kung nagtawag sa imong ngalan. Nasayod o nabasan na daan ni mo imong kasing-kasing. Pero ikalipay ni mo, Diyos, ang among mga baog, ang among mga tingog magamit sa pagigistorya kanila. Amahan, gusto na mo mabati ang imong presensya sa matag-higayon sa among kinabuhi.
1: Ikaw ang pulong.
0: Dali ang anak kami sa mga kasubanan. Sa mga butang nga dili na mo masabot. Hindi ba Ginoo, naubanan mo kami. Tuguti Ginoo nga malayo, malayo ang imong presensya ka
1: namo.
0: Kaya mahimo kaming huyang o walay kapuslanan ang mga desisyon sa among kinabuhi. Wala ka nga magagiha ka namo Ginoo. Ikaw sa imong pulong sa Salmo Kapitulo 50, versikulo 15. Sang pita ako panahon sa kalisdanan o luwason ko kamo o day ko ninyo. This morning, O Lord, ikasangpit kami sa imong ngalan. Especially sa mga makaigsuunan ka. Huwag kabalo kung unsay mga gidladalan lang kabukato. Huwag kabalo kung unsay mga problema nila nga naglisod na sila og sabo. Kapag o Diyos, ikaw nga gamhan nga Diyos nga muhikap sa ilang tagsa-tagsa ka makasing-kasing.
1: Ikaw ang pulong.
0: Ikaw, sa sulat ni Propeta Isaias,
1: suka.
0: Dili mo bu ang imong kamot nga dili na mo sila maabot. Kung kaya ni mo paggabihiyon, kaya ni mo pasidlakon ang
1: animo.
0: Nasayod kami nga kaya usab ni mo. Huwag tangon ang makabugaton sa sulod sa among kasing-kasing. Ikaw ang Diyos nga matinud-anon, sukad pa kaniadto. Sa panahon pa sa among makatigulangan, sa diyang gisaada ni mo si Abraham, magyutang saad o mudaghan niyang kaliwatan na tuman. Bukad pa sa sinugdanan, nagpabilin ang imong gugma hangtod sa katapusan. Ikaw ang Alpha o ang Omega, ang sinugdanan o ang katapusan. Nagpasabot ka kining among mga kabukaton, kining among mga problema, ang among kawad o nagbalatian, adunay katapusan. Thank you, Lord, sa kadasig ngayon mong gihatag, pinagi sa imong mensahe ka. Nagpahatag o kasidlak sa among nahuna o naghatag comfort sa among kasing-kasing. Ang among ginikanan, may nagiya ka na mo. Imus lang gigamit, nagiyahan kami gikan sa among pagkabas. Dito nagsugod ang among gugma. Dito nagsugod ang unang gakos na mo. Dito nagsugod ang unang kiss na mo. Sa among inahan, sa among amahan. Usa, O Lord. Kumuka ka nunay among kasing-kasing. Ayaw itugot Ginoo ang pagdumot ang maghari. Ayaw itugot Ginoo ang makaligot-gut ang among mabatian. Panangkog mga gihatag sa among ginikanan, ngayon mong gihatag nga ito kanina. Ikuna sila kanunay sa ilang kinabuhi. Samtang buhi pa sila Ginoo, dasiga kami, badlunga kami. Ngayon pabati na mo kanunay ang gugmangan ha kanila. Sila ang nagmatuto ka na mo. Sila ang nagkiya ka na mo.
1: Tawa tungkuy ka.
0: kapayapaan nga Dios. Salamat sa imong mensahe. Imong gipakita isip kini kanan bahalag mawad-an siyag anak. Ang importante buhi ang iyang anak. Balag sakit alang kaninya. Ang importante nalipay ang iyang balag siya ang magantos sa kasakit. Ang importante anaa sa safety ang iyang anak. Isip mga anak. Salamat o Dios. Pagpangga kanunay ka namo. Salamat sa kasing-kasing nga imong gihatag nga mahigugmaon sa ginika. Angay og takos kang pasalamatan karong buntaga. Declare amahan. Ang kalipay sa sulod sa among kasing-kasing. Kamunay namong mabati og mahalad ngadto sa among mga ginikanan og mga anak. Sa ngalan mo, kanan amahan. Among ginabalik ang pasidungog pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o God.

0: langit nun namong amahan, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Ibo kaming gibanan, ibo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami Ginoo ug dugang lugway, lugway sa among hinulamang kinabuhi. Diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin namo ibalik dihagan nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon.
1: Ang buhay na handog
0: nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang imong gitawag nga kamatayon. Daghan kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya o mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak. Ang grasya Ginoo sa among talad kananan, pabahaw panyudto og panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo.
1: Ang buhay na handog, ang
0: daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulo, mga balaang pulo nga gilatid sa Biblia. Diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulo, mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya Ginoo, giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Aba ng dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayo ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gyud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.

Ginoo kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang mga bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo. Hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami nga magpaabot kanimo Ginoo sa imong pagbalik aron sa paghukom.

Ama namo nga anaa ka sa mga langit. Pagday ko ng imong ngalan, umabot ka nabo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalan-o na mo Ginoo sa patag-adlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Og pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Inunoa luwasa kami

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong bundag o mga balita? Gagyatod kaninyo sa 98.5. Radyo Kaibigan, mauni ato ni sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayud nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. Oga GRD Printing Services ning siyudad sa Balansya.
0: Radyo Kaibigan, local news.
4: Ato mga balita, balitang lokal nga giatod ganinyo sa Valencia City Water District. Pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Duha ang konpirmadong patay samtang 14 ang samaran. Human madisgrasya ang gisakyan nga the truck. Pasado alas 5 kagahapon sa buntag sa puro 4 lurugan ng siyudad sa Valencia. Ang mga biktima na ilang usa ka 44 anyos nga babae nga residente sa naasoing barangay. Ang usa ka 47 anyos nga babae residente sa dabong-dabong mailag ng siyudad sa Valencia. Sigon sa taho sa mga otoridad, sakay sa usa ka truck ang mukabat sa kapin kon kulang 20 ka mga trabahante sa pinihan o padong unta sa area sa ilang gitrabahoan sa diyang pag-abot sa subida nga bahin sa maong plantasyon sa pinya. Wa makasaka ang maong truck hinungdan nga nabalintong kini. Ikaingong natuali sa pituka nabalintong sa ikatulog kay gayon ang truck. Ayha kini himutang kilid sa pinihan. Nangalagpot usab ang ubang mga sakay sa truck samtang nakaagom o grabing injury sa kalawasan. Ang duha ka mabayang biktima mo hinungdan sa ilahang hinanaling kamatayon.
0: Radyo Kaibigan, local news.
4: Nagpahigayon og checkpoint ang buhatan sa Land Transportation Office. Kauban ang CTTMD Valencia sa Sayre Highway Bagong Taas. Kini aron masusi ang legalidad sa mga pagimaneho niini nga mga sakyanan sa speed limit o nga 40 kilometers per hour. Pipila na ka mga turista ang naisyuhan og ticket o manwa nakatuman sa speed limit o ganay uban pang mga violation. Makita usab sa unahan nga mga bahin sa kadalanan wa bang checkpoint area nga daghan nga mga sakyanan, truck o mga motorista ang nanghunong o posibleng rason nga kulang o dokumento ang ilang mga sakyanan kay nagpadaplin.
0: Radyo Kaibigan, local news.
4: Dakpan ang usa ka 37 anyos galalaki human kini nasapon sa akto nga namaligya og iligar nga smuggled nga sigarilyo. Sa alas 11 sa buntag diyang nadakpan ang naisgutan nga personahe sa Kitautau Municipal Police Station, Second Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit Barangay Kagawad o Rural Health Unit sa Puroksay Barangay Kauyunan Kitautau Bukidnon. Nakuha sa dinakpan ang 5 karim sa command brand nga sigarilyo nga adunay market value nga 4,000. Kini giton over ngadto sa PSU Kitautau Bukidnon samtang dinakpan nagtingkagol sa Kitautau Municipal Police Station. Pagkatapusan sa balitang regional, gidakop ang usa ka babay sa Rojas City. Uy, regional na din eh. Samtang sa balitang regional, nagyatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gidakop ang usa ka babay sa Rojas City, Capiz. Human giingong ng hulga nga magpupakatag o gapribadong mga litrato ang usa og usa niyang kanhing karelasyon. Pag-uhay pa lamang, kumika nini na kapiyansa ang 28 anyos nga babae. Namuabot og 42,000. Ipasakaan siya og kaso sa iyang kanhing partner. Kinsa usa-usab ka babae gumikan sa giingong paglapas sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang ingon man sa igiingong paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Usa ka 20 anyos nga babae ang gidakop. Gumikan sa pagdunggab patay sa usa ka 61 anyos nga babae atol sa pagpanulis sa barangay Rosary Heights, Cotabato City. Sa investigasyon, nakita sa usa ka residente sa maong lugar ang suspect nga misod sa panimalay sa biktima nga nagtabon pa sa iyang naong. Pipila kagutlo ang milabay, nakita ang suspect nga nagdali-dali og pagawa sa panimalay, nga nagsulob og pula nga kamiseta og nagda og eco bag. Gumikan sa kagikadudahan nga insidente, gisusi sa residente ang sulod sa panimalay og nakit-an ang mga lama sa dugo sa salog. Gigukod gilayon sa mga residente ang suspect og nangay og tabang sa mga silingan nga mitabang sa pagdakop sa suspect. Nasairan nga ang suspect giingong nagdunggab sa biktima nga gideklarar kini nga patay pag-abot sa hospital. Nakuha gikan sa suspect ang giingong tabon sa naong usa ka kutsilyo og may lama sa dugo, surgical gloves, usa ka singsing nga bulawan og 20,000 nga kwarta nga nakit-an sulod sa eco bag na iyang gibitbit.
0: Radio KBGA Local News.
4: Gidakop sa kapulisan ang usa ka kaning team leader sa gibungkag nga Northeastern Mindanao Regional Committee sa nang New People's Army. Kinsa na lista usab isip top 3 nga most wanted person sa Caraga Region sa Surigao del Sur, matod pa sa mga otoridad. Giila ni Surigao del Sur Police of Provincial Office Chief Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio ang suspect na si alias Neil O'Bart, 26 anyos, kanhi team leader sa Regional Sentro de Gravidad. Gidakop si Neil niadtong gabi sa Barangay San Isidro, Lianga, Surigao del Sur. Inaagi sa pag-issue sa warrant of arrest sa nagkalainlaing unit sa Philippine National Police o sa Armed Forces of the Philippines.
0: Radio KBGAN, Local News.

0: nga naigo kini sa dugan o sa wala nga bukton. Matod sa pulis ang sospek, giingong gidunggap usab ang iyang kaugalingon sa tiyan o migda tupad sa biktima sa gawa sa ilang panimalay. Gideklarar nga dead on arrival ang asawang biktima sa Calatrava Municipal Hospital samtang buhi ra ang sospek o kasamtang ang gipaubo sa hospital arrest.
1: Radio Kaibigan, National News.
0: Gipusil patay ang usa ka 17 anyos nga lalaki sulod sa usa ka computer shop sa Sitio Laguna, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Cebu sa mga alas 2:28 sa kadlawon. Sumala sa tigbantay sa siyap, usa ka wala mailing lalaki ang nagsuloob og itom nga face mask, di kolor nga jacket og itom nga shorts og kalit nga misud sa tindahan. Ug balik-balik nga gipusil ang biktima sa pagresponde sa mga personahe sa Abiliana Police Station. Nakita nila ang biktima nga nagbuyod wa nay kinabuhi sulod sa computer shop.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa katapusan sa balitang rehiyonal, nagihatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao.
1: Radio Kaibigan.
0: Duha ka tinun-an nga 16 og 17 anyos ang naangol. Human gialigar nga gidunggab sa duha ka managsuon na 14 og 16 anyos sa gawa sa usa ka pribadong tulungan sa Himamahilan City ni adtong dili pa namang dugay. Base sa initial nga investigasyon sa Himamahilan Police Station, gisugat sa 17 anyos ang iyang 16 anyos kay gala. Paingon sa tulunghaan apan gihagit kuno sila og sumbagay sana maguwang sa sospek. Galigar nga gigukod sa mga sospek ang usa sa mga biktima o gidunggab sa manghod gamit ang ballpen. Samtang gikuha sa maguwang ang kutsilyo o gidunggab ang biktima sa nagkalain-laing bahin sa lawas. Samaran usab sa kamot ang 16 anyos nga misulay o patunga sa away. Ang 17 anyos nagpabilin sa ospital. Samtang nakagawas ra ang 16 anyos o ang duha ka managsuon nga sospek sa giton over sa DSWD.
1: Radio Kaibigan, National News.
0: Samtang sa balitang nasudnon, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Nag-issue og bagong mga sabina ang impeachment court sa Senado batok sa duha ka kaning special disbursing officer ikan sa mga ahensya nga gipanguluhan ni Vice Presidente Sara Duterte aron motestigo sa iyang impeachment trial. Gihimo ni Francis Cis Escudero ang baybalo gumikan kay ang miagi mga sabina ngadto sa kani Office of the Vice President nga si Gina Acosta og Edward Fajardo kinsa SDO sa Department of Education sa dihang si Duterte pa ang Education Secretary. Naglamkob lang sa mga pizza sa husay gikan Agosto 10 hangtod 12. Wa pamutambong sa witness stand sila si Acosta o Fajardo. Umikan kay ang pagpangutana kang State Auditor Sailin Del Campo sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Commission on Audit milungtad og duha ka adlaw. Nag-issue usab ang Senate Impeachment Court og bagong sabina alang kang Maribic Bareha, Director sa House of Representatives Legislative Information Resources Management Department.
1: Radio Kaibigan, National News.
0: Padayon sa tumabalitang nasudnon, miulbo na usab ang atensyon tali sa depensa o prosecution atol sa cross-examination sa saksi nga si Sailin May Del Mundo gikan sa Commission on Audit sa ika-15 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Isaway sa abogado sa prosecution nga si Attorney Lorna Capunan ang iyang giingon nga pagpahunong sa Defense Counsel nga si Attorney Christine Ferrer sa